0: جات تسکے کرتو برتھے جات
1: مارے نہ رکھے ابر نہ کوئے سرب جیاں کا رکھا سوئے
0: کاہے سوچ کرے رے پانی جپ نانک پرب الک بڈانی
1: بارم بار بار پرب جپی ہے پی امرت اے ہو من تنتر پی ہے
0: نام رتن جن گرمک پایا تسکچ ابر نہ ہی دستایا
1: نام تن نامو روپ رنگ نامو سکھر نام کسنگ
0: نام رس جو جنتب تانے من تن نام نام سمان ہے
1: اوٹھت بیٹھ سوبت نام کہو نانک جن کے صد کام
0: لو جاچے بادن رات پرب اپنے جن کی نیندات
1: کرہ پاکت آتم کہ چائے پرب اپنے سیوں رہ ہے سمائے
0: جو ہوا ہوا سو جانے پرب نے کا حکم پچھانے
1: تس کی مہما کون بکھانو تس کا گن کہے ایک نہ جانو
0: آٹھ پیر پرب سے حجور ہے کہو نانک سے جن پورے
1: من میرے تن کی اوٹ لے ہے من تن اپنا تن جن دے ہے
0: جن جن اپنا پرب پچھاتا سو جن سرب تھوکا داتا
1: تس کی شرن سرب سکھ پاوے تس کے درسا پاپ مٹاوے ہے
0: اور سیان سگلی چھاڑ تس جن کی تو سیوا لاگ
1: آبن جان نہ ہووی تیرا نانک تس جن کے پوجہ سد پیرا
0: سکھ منی سکھ امرت پرب نام بھگت جنا کے من بسرام اٹھ ستارہ سلوک
1: ست پرکھ جن جانیا ست گر تس کا ناؤ تس کے سنگ سکھ ادھر ہے نانک ہر گن گاؤ ست نام شری واہ گرو اشٹپدی
0: ست گر سکھی کرے پرتپال سیو کو گر سدا دیال
1: سکھ کی گر درمت مل ہرے گر بچنی ہر نام اچرے
0: ست گر سکھ کے بندن کاٹے گر کا سکھ بکار تے ہٹے
1: ست گر سکھ کو نام تن دے گر کا سکھ وڈ پاگی ہے
0: ست گر سکھ کا حلت پلت سوار ہے نانک ست گر سکھ کو جی نال سمار
1: ہے گر کے گرہ سیوک جو رہ ہے گر کی آگیا من میں سہ ہے
0: آپس کو کر کچھ نہ جناو ہے ہر ہر نام ہردے ستیا ہے
1: من بیچ ہے ست گر کے پاس تے سیو کے کارج راس
0: سیوا کرت ہوئے نیکامی تس کو ہوت پراپت سوامی
1: اپنی کرپا جسے آپ کرے نانک سو سیوک گر کی مت لے
0: بیس بیس بے گر کا من مان ہے سو سیوک پرمیشر کی گت جان ہے
1: سو ست گر جس ہردے ہر ناؤ انک بار گر کو بل جاؤ
0: سرون دھان جی کا داتا آٹھ پہر پار برہم رنگ داتا
1: برہم میں جان جن میں پار برہم ایک ہے آپ نہیں کچھ پرم
0: سہر سیان پلیا نہ جائیے نانک ایسا گروڑ بھاگی پائیے
1: سفل درشن پیخت پنیت پرست چرن گت نرمل ریت
0: پیخت سنگ رام گن روے پار برہم کی درگہ گوے
1: سن کر بچن کرن آگانے من سنتو خاتم پتیاں نے
0: پورا گر آکھیو جا کا منتر امرت دشت پیخے ہوئے سنت
1: گن بیانت قیمت نہیں پائے نانک جس پاوے تس لئے ملائے
0: جے بائے کستت انیک ست پر پورن ببے
1: کاہو بولنا پہنچت پرانی اگم گوچر پرام نربانی
0: میرا ہار نرویس خدائی تاکی قیمت کنے نہ پائی
1: انک پاکت بندن نت کر ہے چارن کمل ہردے سمر ہے
0: سد بلہاری سد گرے اپنے نانک جس پر ساد ایسا پرب جپنے
1: یہ ہو ہر رس پاوے جن کوئے امرت پیوے امر سو ہوئے
0: اس پر کا نہ ہی کدے بناس جا کے من پٹے گنتاس
1: آٹھ پہر ہر کا نام لے سا چپ دے سیو کو دے
0: موہ مایا کے سنگ نہ لیپ من میں رکھے ہر ہر ایک
1: اندکار دیپک پر گاسے نانک پر موہ دکھ تہتے ناسے
0: تب تمہیں ٹھانڈ برتائی انند پیا دکھ نہ ٹھے پائی
1: جانم مرن کے مٹے اندیسے سادھو کے پورن پدیشے
0: پاؤ چکا نربھ ہوئے بسے سگل بیاد منتے کھے نسے
1: جس کا ساتن کرپا تاری سادھ سنگ جپ نام مراری
0: ہت پائی چوکے بھوں گون سن نانک ہر ہر جا سرون
1: نرگن افسر گن پیو ہی کلا تار جن سگلی موہی
0: اپنے چت بابا بنائے اپنی قیمتی آپے پائے
1: ہر بن دوجا نہیں کوئے سرب نرانتر ایکو سوئے
0: پوت پوتر ویارو پرانگ پے پرگا ساد کے سنگ
1: رچ رچنا اپنی کل تاری انک بار نانک بلہاری
0: سکھ منی سکھ امرت پرب نام پگ جنا کے من بسرام اٹھ اٹھارہ سلوک
1: ساتھ نہ چالے بن پجن بکھیا سگلی چھار ہر ہر نام کماب نا نانکی ہو تن سار ست نام شری واہ گرو اشٹپدی
0: سنجنا مل کرو بیچار ایک سمر نام آدھار
1: ابرو پاسا میت بسار ہو چرن کمل رد میں ارتار ہو
0: کرن کرن سو پرب سمرت درڑ کر گہو نام ہر رت
1: اے ہو تن سنچو ہو وہ بھگوانت سنت جنا کا نرمل منت
0: ایک آسرا کو من ماہے سرب روگ نانک مٹ جاہے
1: جس تن کو چار کنٹ اٹھتا وے سو تن ہر سیوا تے پاو ہے
0: جس کو نت باچ ہے میت سو سکھ سادھو سنگ پریت
1: جس شوبا کو کرہ پلی کرنی سا شوبا پج ہر کی شرنی
0: انکو پاوی روگ نہ جائے روگ مٹے ہر اوکھ دلائے
1: سرب ندان مہ ہر نام ندان جپ نانک درگہ پروان
0: من پر بود ہر کے نائے دے دستاوت آوے ٹھائے
1: تاکو بگن نہ لاگے کوئے جا کے ردے بسے ہر سوئے
0: کالتا تی ٹھنڈا ہر ناؤ سمر سمر صدا سکھ پاؤ
1: پاؤ بن سے پورن ہوئے آس پاکت پائے آتم پرگاس
0: ست کر جائے بسے ابناسی کہو نانک کاٹی جمفاسی
1: تات بیچار کہے جن ساچا جنم ریسو کاچو کاچا
0: آوا گون مٹے پرب سیو آپ تیاغ سرن گردیو
1: یوں رتن جنم کا ہوئے ادار ہر ہر سمر پران آدار
0: ان کو پاون چوٹن ہارے سمر ساست بید بیچارے
1: ہر کی پاکت کرو من لائے من بنچت نانک فل پائے
0: سنگ نہ چالس تیرے دھنا تو کیا لپٹا وے مورخ منا
1: سو تمیت کٹامبر بن تین تے کہو تم کبن سنا